0: ऐक पण आमच्या पट्ट्याकारणच आमकां बऱ्या वायटी मनशाची ओळख पडटा. ताका लागून बरी मनशां आमी आमच्या मदीं सांबाळून दवरुया, आमचे नाते टिकोवपाक सदांच आमी सुटुया. आयज शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिनविशेष आसतले. आयच्या दिसाचें खाशेलपण तशेंच अपुरबायेचे गोंय सुशिला हळर्णकर हांगेले उलोवप आनी सांगाताक सुंदर अशें संगीत आनी म्हायती तुमच्या खातीर. तर ऐकुया आयचे दिनविशेष.
1: कान नाक व गळ्याची वेगवेगळी कान नाक व
2: दिन विशेष.

0: बाल वाङ्मय, चरित्र लेखन, अनुवाद अशे साहित्य प्रकार तांणी हाताळ्यात। ते एक महान विचारवंत आनी स्वातंत्र्य सैनिक। हिंदी नाटककार जगदीशचंद्र माथूर हांचो जल्माचो दीस आयचो 16 जुलय 1917। हे दिसा तांचो जल्म जालो खुर्जा हांगा। नाटककार म्हणून तांणी नामना जोडली। कोणार्क, पहला राजा, शारदीय, भोर का तारा, बोलते किशन अशे तरेची तांची नाटकां प्रसिद्ध आसा। 16 जुलय 1992 हे दिसा भारताचे 9वे राष्ट्रपती म्हणून डॉ शंकर दयाळ शर्मा हांची निवड जाली। ताचे पयली ते उपराष्ट्रपती तशेंच महाराष्ट्राचे राज्यपाल आशिल्ले। आयचेच दिसा 1998 वर्सा गुजरातांत शाळेंत प्रवेश घेवच्या वेळार विद्यार्थ्यांक बापायच्या नांवा वांगडाच आवयचे नाव लावपाक अधिकार मेळ्ळो। शिक्षण मंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल हांणी विधानसभेंत अशी घोषणा केली। नामनेचे हॉकीपटू धनराज पिल्ले हांचोय जल्म आयच्याच दिसाचो 16 जुलय 1968 वर्सांतलो। तर ह्यो आनी अश्यो अनेक गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 16 जुलय।
1: दिन विशेष।

आयकनो आयचो दीस म्हळ्यार 16 जुलय हो संवसारीक सर्प दीस म्हण साजरो करता. सोरोप आनी ताच्या प्रजाती बद्दल खूप गैरसमज आमच्या मदीं आसात. त्या गैरसमजाची जाणीव करून दिवपा खातीर आनी ते गैरसमज पयस करपा खातीर हो दीस साजरो करतात. मनशाक दिसता सोरोप आमचे शत्रू, पूण सत्य अशें की ते आमकां भितात आनी ताका धोको दिसलो की ते हल्लो करतात आपले रक्षण करपाक. ताका लागून तांच्या प्रजातीक नश्ट करच्या परस तांकां आमच्या पासत धोको जावचो ना हाची सत्र आमी दवरुया. धर्तरे वेल्या सगळ्या

0: शेतीचे जे लुकसान जाला ताचो नियाळ विभागी शेती अधिकारी घेतले, गरज पडल्यार शेतकारांक लुकसान भरपाय दितले अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. देशाच्या हेर वाठारासयत गोंयांत पावस नाशिल्ल्या कारणान शेतीचे लुकसाण जावपाची भिरांत आसा. ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यांनी हे आश्वासन दिलां. 2026-27 अर्थीक वर्साच्या पहिल्या तिमाहीत सरकारान उक्त्या मार्केटांतल्यान एकाय पैशाचे रीण घेवना, योग्य अर्थीक वेवस्थापनाक लागून रीण घेवपाची वेळ सरकाराचेर येवना अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. मुखेलमंत्री सावंत हांणी काल अर्थीक फांट्याची बसका घेवन अर्थीक स्थितीचो नियाळ घेतलो. ह्या बसकेक मुखेल सचिव डॉ व्ही कांडवेलो आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. केंद्र सरकारच्यो ज्यो येवजण्यो आसात त्यो 100% पात्र लोकां मेरेन पावपाक जाय. येवजण्यो लोकां मेरेन पावपा खातीर गरजेची पावलां उखलपाचे निर्देश मुखेलमंत्र्यांनी बसकेन दिले. राज्यांतल्या मुखेल साधन सुविधा प्रकल्पांच्या सुविधांचो सावंत हांणी नियाळ घेतलो. रायबंदरा ते चोडण फेरी रुटाचेर गोंय न्हंय येरादारी खात्यान सुरू केल्ल्या रो रो फेरीक सध्या उपाट प्रतिसाद मेळटा. गंगोत्रीयन द्वारका ह्या नांवाच्यो ह्यो रो रो फेरी बोटी सध्या 7,000 प्रवाशांक 5,000 दुचाकी आनी 1,500 मोटारींग येरादारीची सुविधा दिता. हे विशीं आमकां गोंय न्हंय येरादारी संचालक विक्रम सिंग राजे भोसले हांणी आनीक म्हायती दितना सांगले.
1: 14 जुलयाक 25 चालू केल्या, 6 महिने जाले. 50-60% आमचे ट्राफीक वाडला, रेवेन्यू वाडला. जवळ जवळ पर डे 7,000 पॅसेंजर क्रॉस करता, 5,000 टू व्हिलर्स क्रॉस करता आनी 1,500 फोर व्हिलर क्रॉस जाता.
0: गोंय सरकारान चालीक लायिल्लो रो रो फेरी प्रोजेक्ट यशस्वी थारला अशें न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हळां.
2: पॅसेंजरां खातीर जी ओडाताण जाताल्यो ल्हान ल्हान फेरींनी परत परत फावटी मारची पडटात आनी तरी आसतना व्हडलो क्यू व्हडल्यो लायनी आमच्या धक्याचेर लागताल्यो, रॅम्पाचेर लागताल्यो. आमी एक नवो संकल्प केलो की आमी एका वर्सा भितर रो रो फेरीज म्हणटा तो प्रोजेक्ट हाडटले. सो सुंदर असो हो प्रयोग आयज यशस्वी जाल्लो आसा आनी गोंयची नामना एक वेगळ्या स्तराचेर वचून गेल्ले आसात. म्हणजे इंटरनॅशनल टुरिस्ट वचून ताजेर इम्प्रेस जाता.
0: परकीय सत्तेआडचे पुराय आशिया खंडांतले पयले बंड असो जाचो उल्लेख जाता ते कुंकळेंतल्या 1583 बंडांतल्या 16 महानायकांक काल समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आर्गां भेटयली. कुंकळे जाल्ल्या ह्या बंडाचो उगडास करपा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यान फळदेसाय हांणी कुंकळेंतल्या चिफ्टन स्मारकाचेर फुलांचे चक्र अर्पण करून बंडाच्या महानायकांक आर्गां ओपली. ह्या वेळार कुंकळचे आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा, गोंय सुटके झुजारी संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय, दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती सशक्तीकरण फाट्यावरवी दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर विद्यावेतन शिष्यवृत्ती येवजण सुरू केल्या. 15 जुलय ते 15 ऑक्टोबर 2026 मजगती सीएम स्कॉलरशीप डॉट गोवा डॉट जीओव्ही डॉट इन ह्या संकेतस्थळार वचून ऑनलायन अर्ज भरूं येता अशी माहिती संचालक वर्षा नायक हांणी दिल्या. फाटल्या 24 वरां नैऋत्य मॉन्सून राज्यांत दुबळो आशिल्लो. गोंयांत 16-21 जुलय मजगती चडांत चड तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फिफा विश्वचषकांत काल जाल्ल्या दुसऱ्या सेमीफायनलींत आदलो वस्ताद अर्जेंटिनान इंग्लंडाचो 2-1 असो पराभव केलो. आतां आयतारा फायनलींत अर्जेंटिना स्पेन आड खेळटलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो आज सांच्यो 7 वरांक.
3: आयकून परतून एकदा येवकार तुमकां शुभ प्रभात ह्या कार्यावळींत.

0: ऐक म्हणू, आमच्या गोयच्या गोयची अपुरबायेची करी तितली थोडी न्ही, तर चलात ऐकूया अपुरबायेचे गोय ह्या विशयी सुशिला हाळणकर हांचे आता उलोप.
1: सैमाचे हे कुशीतले आमचे सोबीत गोय, भारत भुयेचे आभूषण हे शता भाटांचे गोय, माये मोगाची मनशां हांगा पुण्यभूय ही गोय, स्वाभिमानान जियोंक शिकोवपी सुख शांतीचे गोय, दर्या दोंगर माड माड्यो धादोसकायेचे गोय, सुशेगाद गोंयकार अशी नाम ना अपुरबायेचे गोय, मेळची उर्बा जिणेक आमच्या प्रेरणास्थान हे गोय, जावन प्रेरीत जोडची नामना पुण्यवंताचे गोय, कर्मभूय ही गोंयकारांची सुजलाम सुफलाम गोय, धर्तरे वयलो सर्ग जसो सुराज्य जावचे गोय. ही कविता वाचतकच हे गोयचे मातयेत जन्माक आयिल्ल्याचे समाधान मनाक मेळटा. हे पवित्र भुयेक देवाचे वरदान लाभिल्ले आसा हे खरें. सुराज्याची कल्पना साकार करपा खातीर प्रत्येक गोंयकारान विचार करून वागपाची गरज आसा. तातूंत भितर हांवूय एक गोंयकार, म्हजी गोंया विशींची कांय कर्तव्यां आसात. मानवी मुल्यांची जाणविकाय दवरून वावुरपी असो गोंयकार ही ताची वळख सगळ्या संवसाराक मुद्दम जावन करून दिवपाची गरज ना. ताच्या वागपांतल्यानच सहज नकळत ताची वळख जावंक पावता. गोंयकार खऱ्या अर्थान लाचार केन्नाच नाशिल्लो, पूण परिस्थिती कडेन तडजोड करून तातूंतल्यान वाट काडपाची कला ताका बरे तरेन होलमता हे आमकां दिसून येता. आनी हेच कलेक लागून ताची सुशेगाद जीण आमकां दिसून येता. गोमटे गोंय, सुपुल्ले गोंय, सोबीत गोंय, गोंय धर्तरे उलो सर्ग अशी गोंयची नामना आसा. ह्या ल्हानशाच म्हज्या गोंयांत तरेकवार लोक जियेतात, राबितो करतात, हे खरें. आनी त्याच वांगडा गोंया भायरसून नोकरी कामधंद्या खातीर आयिल्ली मनशां लेगीत राबितो करतात. अशा मनशांचे तरेकवार विचार, वेगळेवेगळे धर्म, जाती, जमातीची ही मनशां हांगा थंय दिसतात. शेकड्यांनी वर्सां सावन गोंयचे चित्र पळयत जाल्यार एकचारण वावुरपी समाज ह्या वाठारांत समाधानान जियेता हे आमच्या लक्षांत येता. म्हणूनच तर समाधानान जियोवपी हो समाज म्हणल्यारच सुशेगाद गोंयकार अशी ताची नामना आशिल्ली. पूण कालांतरान आपल्या स्वार्था खातीर वावुरपी मनशांनी गोंयची आनी गोंयकारांची प्रतिमा सुशेगाद गोंयकार अशी रंगयतना तो एकदम आळशी, कामधंदो करपाक नाका आशिल्लो असो, कांयच कामधंदो करिनासतना खावप, जेवप, मजा करप अशेंच ध्येय दवरून वावुरपी असो गोंयकार अशें चित्र रंगयल्लें आसा. पूण खरेंच गोंयकाराची प्रतिमा वेगळी जावन आसा. गोड, मोगाळ, मोवाळ उतरांनी उलोवपी असो गोंयकार आमकां दिसता. आपल्याक जाय जाल्यार, गरज आसत जाल्यार दीस रात पळयनासतना वाऱ्या हुंवारांतय काबाड कश्ट करपी गोंयकार तर आमकां पयलीं सावनच दिसता. मनीस म्हणून मनशाची वळख सोदपी, मनाची व्हडवीकाय घेवन वावुरपी गोंयकार कामधंदो, आपले छंद, आपली आवड निवड हातूंतल्यान खरी वळख सोदपी असो हो गोंयकार. कोणाल्याय उल्याक पावपी, धांवपी असो गोंयकार अशी ताची खरी वळख दिसून येताली. गोंयकाराची सुशेगाद म्हणल्यार आळशी अशी प्रतिमा उभी करतना गोंयकार खरेंच आळशी, कसलीच पर्वा नाशिल्ले सारखे वावुरपी हे खरें आसूं येता वय, हाचो विचार जण एकन करपाची गरज आसा. गोंयांत वावुरपी खंयच्याय धर्माचो मनीस मेकळेपणानच वावुरता, धर्माचो भेदभाव धरिनासतना आपली कर्तृत्वशक्त दाखयता, समाजाच्या विकास आनी उदरगती खातीर वावुरता. कांय कांय वेळा वयल्या वयर आपूण गोंयकार आशिल्ल्याचें नाटक करून आपलो स्वार्थ साधपी मनशांकय आमी पळयतात. तांकां आपल्या कर्तव्याची जाणविकाय आसना तें जालेंच, पूण मनांतल्यान कोणालो आदरूय आसना तांच्या वागपांत हांव असो आनी हांव तसो अशें म्हणटना हांव आनी म्हजें हीं उतरांच दिसतात. जेन्ना स्वार्थ सादचो आसता तेन्ना गोंयकार, पूण जेन्ना पळया आपलें व्हडपण दाखोवपाचें आसता तेन्ना तो आपूण सामको वेगळो. अशी मनशां वयल्या वयर दुसऱ्याक बरें बरें म्हणत आपलें काम जायसरूच वावुरतात. जशें काम सोंपलें वा जालें म्हणटकच काम जालें वयज मेलो अशी तांची वृत्ती दिसता. गोंयांत अशी वृत्तीची मनशां आमकां हालीं हांगा थंय दिसपाक लागल्यात. आमचें गोंय खरें गोंय खंय उरलां? गोंयकार म्हळ्यार कितें? वयल्या वयर टाळयो वाजोवन आपल्या कर्तव्याची जाणविकाय आसून लेगीत आपल्या स्वार्था खातीर वागतना हेरांचो, आपल्या वाठाराचो, आपूण रावता पोट भरता त्या भुंयेचो विचार करिनासतना म्हजें तेंच खरें म्हणप हें गोंयकारपण वय? ह्या प्रश्नाच्या जापांतल्यान गोंय

0: गोंयकारान आपली प्रतिमा उबी करपाची गरज आसा. आमच्या गोंयांत आमच्या गोंया खातीर अशें वयल्या वयर म्हणटा म्हणटा हांगाच्या शेता भाटांक दोंगर वाठारांक पावणेर काडपाचें काम लेगीत करतना सदसद विवेक बुद्ध खंय वता तर निव्वळ आपलोच विचार करप म्हणल्यार सगळ्या संवसाराचो विचार केलो अशें जायना. एकचरान वावुरपी गोंयचो समाज आयज क्षणत वतना आमकां हांगा थंय दिसता. हाका कितलीशीच कारणांय आसूं येता, तरी त्या कारणाचें विश्लेशण दितना जण एकान आपल्या आचार विचारांचो बारीकसाणेन नियाळ करप गरजेचें जावन आसा. मागीर आपले आपूणच मनशाक आपले चुका कळटात. एकचरान वावुरपी गोंयकार खंयच्याय वाठारांत खंयच्याय मळार वावुरले तरी तो आपलो सदाचार सोडचो ना, कारण मुळांत तो सामाजीक नदर दवरपी सर्व धर्म समभाव बाळगुपी असोच जावन आसा. गोंयच्या समाजांत फूट घालपी विकृत शक्तींचो विनाश करप हे गोंयकार म्हणून गोंयांत रावपी प्रत्येक व्यक्तीचे पयलें कर्तव्य आसा. ह्या कर्तव्याची जाणविकाय जण एकाक भितरल्या मनांतल्यान जावंक जाय, कारण ज्या जाग्यार रावून आपूण पोट भरता त्या वाठारा विशीं आदराची भावना मनीस म्हणटकच मनशान बाळगुपाकच जाय. जण एकाचे मन नितळ निवळ आसपाक जाय. खेळ, व्यायाम, साहित्य, सिनेमा, व्हिडिओ, उलोवपां, समाजाक एकठांय हाडपी सांस्कृतीक कार्यावळी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान बरी व्यक्तिमत्वां घडून समाजाक सकारात्मक उर्जा दिवपी अश्यो घडणुको घडपाक पावतल्यो. जण एका गोंयकारान आपली जापसालदारकी आनी गोंयाविशींची आपली कर्तव्यां हांची जाणविकाय दवरली आनी त्या प्रमाण वागप केले जायत जाल्यार गोंयच्या उज्ज्वल भवितव्याक हातभार लागतलो हे खरें. आमचे सरकार सामान्य मनशाच्या सुरक्षितताय आनी भवितव्य हांचेर नदर दवरून निर्णय घेता हे खरें, तरी समाजात अश्यो कितल्योश्योच येवजण्यो कामां प्रकल्प हांगा दिसून येतात की ज्यो आखून थारावन दिल्ल्या वेळा भितर पुराय जावंक पावनात आनी तातूंतल्यान लुकसाणूच जावंक शकता आनी मागीर हो पयसो फुकट वचूं येता. आयच्या म्हारगायेच्या काळांतय सामान्य मनशाक सरकारांच्या सवलतींच्या खैरातीचो विचार करचे परस स्वता काबाड कश्ट करून स्वाभिमानी जीण जगपाची जिद्द बाळगूंक जाय, जाल्यारच ह्या म्हारगायेच्या भस्मासुराक आडावन सदांचे जिणेंतले त्रास उणे जावंक पावतले. आयज जण एकाक जियेतना कितली तडजोड करची पडटा हे ज्याचे ताकाच खबर आसता, तरी लेगीत फालतू नाका आशिल्ल्या गरज नाशिल्ल्या घडणुका भोंवतणी मनशां घुस्पतात. मागीर एकदां घुस्पल्ली ही मनशां शिगम्याच्या खेळांतल्या गोफा प्रमाण तांचो नेम सारको आसलो वायट बऱ्या प्रसंगांतल्यान तांकां वाट काडपाक कळी जाल्यारूच ती तातूंतल्यान जैतिवंत जावपाक पावतात. समाजात वावुरतना नवे सरकार बदलत्या पक्षाचे बदलते नवे उपक्रम ह्या सगळ्यां मदीं समाजातलो प्रत्येक घटक म्हत्वाचो आसता हाची जाणविकाय सगळ्यांनीच दवरूंक जाय. गोंयचो एक चार कशे तरेन उरतलो हाचो विचार तर वेचून आयिल्ल्या उमेदवारान पयल्या दिसा सावनूच करपाची गरज आसता. समाज विघातक करण्याचेर आनी त्यो घडोवपी विध्वंसक दुस्वासी प्रगती विकासाक आडमेळ हाडपी शक्तींचो नाश करपा खातीर गनिमी काव्याचोय विचार करपाची गरज आसता. ह्याच कारणा खातीर ताका आपल्या कर्तव्याची जाणविकाय आसची पडटा. आपल्या कर्तव्याची जाणविकाय दवरून वावुरपी मनीस सगळ्यांक जाय जायसो दिसता. वयले वयर शबय घातली म्हणून समाजसेवा जायना. समाजसेवा खातीर अमुकूच माध्यम जाय अशेंय नासता. खरें म्हणल्यार जण एकाचो कामधंदो म्हणल्यार ही समाजसेवाच आसता. एकचरान वावुरतना जण एका कडेन प्रामाणीकपण आनी आपल्या कर्तव्याची जाणविकाय आसत जाल्यार आपआपल्या कामांतल्यान समाजसेवा घडटाच, पूण मनाक बरें समाधान लेगीत मेळूंक पावता. जेन्ना स्वताक गोंयकार म्हणपी प्रत्येक गोंयकार आपल्या कर्तव्याची जाणविकाय दवरून प्रामाणीकपणान वावुरपाचो प्रयत्न करतलो तेन्नाच ताका एकचरान वावुरपी गोंयच्या समाजाची खरी वळख जावंक पावतली. एकचरान वावुरपी गोंयच्या समाजाक एकठांय दवरपाचें कोंकणी भास हें व्हडलेंच एक साधन आसा. कोंकणी उलयता म्हणूनच गोंयकार मनशां एकठांय येवंक पावता हें जण एकान लक्षांत दवरपाची गरज आसा.
1: आमचे अपुरबायेचें गोंय आमी कशे तरेन सांबाळूंक जाय, आमचे विचार जे बदलूंक जाय ते बदलून आमचें गोंय गोंया खातीर आमचें कर्तव्य कितें हाची जाणीव आमी दवरून गोंयचो स्वाभिमान कसो सांबाळचो ह्या विशीं सोबीत अशें उलोवप तुमी आयकले सुशिला हळणकर हांगेलें.

0: ऐक पण आम्ही आमच्या गोयची जितली व्हडी करपी करची तितलीच थोडी. आमचें माणकुलें गोंय, आमच्या गोंयांत आशिल्ले कितलेशेच आमचे भाव भयण आनी आमचो एकचार, हाका लागुनूच आमी आमचें गोंय आनी आमी आमच्या ह्या धर्तरेचेर आसा. आनी सोंपुल्लें अशें हें गोंय आमी आमचें आमकां सगळ्यांक एक ओळख आसा ह्या गोंयची सगळ्या संवसारांत. तर अशेंच आमची ही एकचार आनी आमचो भावबंदिलकी आमी जपून दवरुया आनी फुडें वचुया गोंयचो फुडार प्रज्वलीत करपाक. ही आशिल्ली आयची शुभप्रभात ही कार्यावळ.
1: प्रभातम् प्रभातम्.

आयक मेलो एंथोनी मॅरसीस फेर्नांडीस हांच्या आवाजान हांव तुजो हें गीत तुमी आयकलें आनी ही आशिल्ली आयची कातारांची कार्यावळ. आमची फुडली कार्यावळ आयकूंक रावात रोखडीच तुमच्या खातीर आसतली.

ऐक मनु या गीता संगताक आयचमची गाता रे मेरा दिल ही कार्यवळ आता हांगात सोपता दनभरची 12 वर जल्ली आसा. आता सांगता आमी या उपरांत ज्यो कार्यवळी तुमच्या खातीर घेऊन येतले त्या कार्यवळींची रूपरेषा. रूपरेषा सांगून जातकच 12 वर जाऊन 5 मिनिटांचेर ऐकूंक रवात अस्तुरी ही कार्यवळ. बायलां खातीर आशिल्ल्या ह्या कार्यवळीन आयज आयकात आधुनिक काळांत बायलां फुडें आशिल्लीं आव्हानां ह्या विशयाचेर वर्षा आंबेकर हांचे उलोवप. 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर स्वर संगम कार्यावळीन आयज आयकात विदुशी रोशनारा बेगम हांचे गायन. तांणी गायिल्लो राग सावन आयज तुमकां आयकूंक मेळटलो. तशेंच बेगम परवीन सुलताना हांच्या गायनांत ठुमरी भैरवी तुमकां आयकूंक मेळटली. एक वराचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. एक वर जावन 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो आनी उपरांत कानळां वळां ही कार्यावळ. 31 मराठीतल्यान खबरो. 1 वर जावन 40 मिनटांचेर हवामाना विशीं म्हायती तशेंच कार्यावळींची रूपरेषा. उपरांत सदाफुली ही कार्यावळ. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश तशेंच 2 वरां जावन 15 मिनटांचेर दोपार समाचार आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. ऐकू मेनू 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली आनी उपरांत 3 वरांचेर हिंदीतल्यान 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. तशेंच 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर ऐकूंक रावात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी उपरांत आमची दनपारची सभा सोंपतली.

आमची सांजवेची सभा सुरू जातली 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर. सुरवेक आयकूंक रावात कोंकणीतल्या युववाणीत शिक्षण ह्या विशयाचेर ज्योत्स्ना सावंत हांचे उलोवप. कार्यावळ युववाणी 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर. 5 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, 6 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतली. उपरांत 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा, हवामान तशेंच रोजगार वृत्त. 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर शब्दुली. 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो. कातारां 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर. भक्तीगीतांची कार्यावळ आयकूंक रावात 7 वरांचेर. 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. चावडेर कार्यावळ 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर. हातूंत आयज आयकात आंब्याची लागवड ह्या विशयाचेर किर्तीराज गांवकर हांचे उलोवप. 8 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा. 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो. 8 वरां 15 मिनटांचेर गीत गजल ही कार्यावळ. 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात कलात्मक गोंय ही कार्यावळ. आयच्या कार्यावळीन गुडुल्या परब. कार्यावळ सादर करतात डॉ साईश देशपांडे. 8 वरां 45 मिनटांचेर समाचार संध्या 9:00 तशेंच 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट. 9 वरां 30 मिनटांचेर कंट्री वायड. 9 वरां 45 मिनटांचेर इनसायट्स आमी

दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. रातच्या 10 वरांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकात विदुषी रोशनारा बेगम हांचे गायन. तांणी गायिल्लो राग हंसध्वनी तुमकां आयकूंक मेळटलो. आनी उपरांत बेगम अख्तर हांच्या गायनात आयकात कजरी, तशेंच ठुमरी मिश्र काफी आनी उपरांत दादरा पिलू. 10:30 कर्नाटक संगीताच्या कार्यावळीन आयकात विद्वान डॉ एम बालमुरली कृष्णा हांचे गायन. तांणी गायिल्लो राग माया मालव गौला आनी उपरांत राग हमीर कल्याणी. रातच्या 11 वरांचेर हिंदीतल्यान 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षेपीत करतली. 11:10 कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत आमची निमणी सभा सोंपतली. आयकुप्यानो, ही आशिल्ली एक नदर आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळींचेर. आमची मुखावेली कार्यावळ कांय खिणातच.

भयणीनो आनी आयकुप्यानो, अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आयच्या अस्तुरी कार्यावळीन आयकूंक रावात वर्षा आंबेकर हांचे उलोवप आधुनीक काळांत बायलां फुडें आशिल्लीं आव्हानां. अस्तुरी कार्यावळीच्या सुरवेक आयकुया रजनी ठाकूर हांच्या आवाजांत पूर्णानंद च्यारी हांची ही गीतरचना.

तशेंच पयली गुरू ती ताका आपल्या गर्भांत वाडयता, तळहाताच्या फडा प्रमाणे जपता, पालन पोशण करता. ताजे वाडी बरोबर जिविताच्या मार्गार ताणें कसले आचरण दवरचे हाची देख दिता. सगळ्या अडथळ्याचेर मात करीत ती ताका उभारी दिता, विद्या विभूषित करता. तिच्या ह्या खडतर कश्टाक लागून हो मनीस जीवन जगपाची कला शिकता, बरो नागरीक तयार जाता. बायलांच्या अंगात आशिल्ल्या त्याग, समर्पण आनी सोशीकपणाच्या गुणा खातीर सगळे तिचे मुखार नम्र जातात. पूण सध्याच्या ह्या जगात बायलांच्या ह्या गुणांची कदर खरेंच करतात काय असो प्रश्न उबो रावता. इश्टानो, सगळ्यांक खबर आसा आयज बायल मनीस खूपच फुडें पावल्या. पोन्न्या चौकटींतल्यान ती भायर सरल्या. आमचे समाज सुधारक, संघटनात्मक चळवळ्यो आनी कायदे ह्या माध्यमांतल्यान बायलांचे जीवन खूप बदल्लां. शिकप करून तिणें बरीच प्रगती केल्ली आसा. सती प्रथा, भुरगेपणांत लग्न करप ह्या सारक्यो अनिश्ट रूढी केन्नाच फाटी पडिल्ल्यो आसात. शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान स्वतंत्रपणान अर्थार्जन करपाची क्षमता बायलांनी प्राप्त केल्ली आसा. सामाजिक, राजकीय, कौटुंबीक, वेवस्थापन, उद्योगधंदे, संशोधन, बँकिंग अशी समाजातली सगळी क्षेत्रां तिणें काबीज केल्ली आसात. आज दादल्यांच्या बरोबरीन ती काम करता, उलट दोन पावलां फुडेंच आसा अशेंय म्हणूं येता. आयची बायल अष्टभुजा जावन आपली संवसार सांबाळटा. ती शिकली, सुधारली, धीट जाली, स्वावलंबी जाली. पूण खरें सत्य हेंच आसा की आजय तिका घरांत घोवाच्याच तालार नाचचें पडटा. बायलांच्या समाजातले दुय्यम स्थान, अंधश्रद्धा, गरिबी, हुंडो, संशय, फक्त चलयोच जावप, भुरगे न जावप, बलात्कार, विनयभंग अशा कितल्याशाच कारणांनी बऱ्याच बायलांचो संसार उद्ध्वस्त जाता. आजकाल वेगान धावता, जग खूप फुडें पावलां आनी तातूंत आपल्या हक्काची जाण लक्षांत घेवन आयज बायलो नेटान काम करीत आसात. पूण वायट दिसपा सारखी गजाल म्हळ्यार अजूनय तिचे अधिकार तिका फावो तशें मेळूंक ना हें चित्र दिसता. आपूण ज्या घरांत वावुरता, ज्या घरांत आपलें आयुश्य काडटा, त्या घरांत तरी आपणाक सारखी वागणूक मेळटा काय? आयज घोव, माय, माव, जाव, नणन, देर ही नातीं लग्न जाल्ल्या बायलां मनशे कडेन कशा पद्दतीन वागतात? परंपरागत चालू आशिल्ल्या रूढींची ती आजूय शिकार जाता. कांय कडेन तर बायल मनीस आजय आपल्या हक्का खातीर आवाज काडपाक शकना. आजय ह्या सुशिक्षित समाजात दिसाभरात 100 बायलांचेर अत्याचार करपी घटना घडत असतात. एका विशिष्ट दबावा सकल ती वावुरता. हातूंतली खुबशी प्रकरणां तर राजकीय दबावा खातीर पोलिसांतय नोंद जायना. काळानुसार बदल जावप हो निसर्ग नियम आसा. पूण हो नियम कोणूच बदलपाक पळयनात. त्या खातीर पुर्वापार चालत आयिल्ल्या ह्या शोषणाक आजय बायल तोंड दितात. इंग्लंडाक 19व्या शतका पर्यंत बायलांची विक्री करपाचो अधिकार घोवाक आसतालो. कितले भयानक आशिल्ले हे. 18व्या शतका पासून पाश्चात्य देशांत स्त्री मुक्तीची चळवळ सुरू जाल्ली आनी फुडें औद्योगीक क्रांतीन ताका गती मेळ्ळी. ब्रिटीश राजवटींत भारतात समाज सुधारकाची परंपरा निर्माण झाली आनी बायलांनी सुटकेचो श्वास घेतलो अशें दिसपाक लागले. इश्णानो, 21व्या शतकाची सकाळ जाली आनी स्त्री मुक्तीची ललकारी जाली. तातूंत बदल म्हण दर वर्सा 8 मार्च हो बायलां खातीर मुक्ती दीस म्हूण मनयतात. पूण खरेंच तिचे स्वातंत्र्य वा हक्क मान्य करून तिका आदरान वागयतात काय? कुटुंबात आनी समाजात आजय दादल्यांची मक्तेदारी खंयच्या ना खंयच्या तरी स्वरुपांत पोसविल्ली आसा. प्रत्येक वेळार बायलांकच अहवेल ना मानपान आनी अन्यायाक तोंड दिवचें पडटा. विनयभंग, बलात्कार, भ्रूण हत्या, सोरो आनी हुंडो हाजो नियाळ तर वर्तमानपत्र आमकां सदांच दितात. चलो चली हो भेदभाव अजूनय देखीक दिसता. 10 वर्सां पयली सरकारान गर्भजल चिकित्सकेचेर बंदी हाडली, कायदो केलो, दोशी आशिल्ल्याक कडक ख्यास्त दिवची अशें ठरले. इतलें आसूनय चल्या भुरग्याच्या ओडीन गर्भलिंग परिक्षण जायत आसा. हाका लागून ह्या 2 दशकांत 50 लाख गर्भ नश्ट केल्ल्याची बातमी धक्को दिता. चलयांच्या शिक्षणाचो खर्च, लग्नाक दिवपाचो हुंडो ह्या सगळ्या कटकटींतल्यान सुटका करून घेवपा खातीर स्त्रीभूण हत्येसारख्यो घटना अजूनय घडत आसात. हातूंत भर म्हळ्यार बलात्कारासारख्यो गजाली. 1-2 वर्सां पासून 60-70 वर्सांची बायल आसूं नराधमाच्या नदरेंतल्यान ती सुटना. निर्भया सारख्या बलात्कार प्रकरणा वेल्यान तर बायलांचें जीवन

कितलें असुरक्षीत आसा हें कळटा. इश्टानो, ताज्या फुडली गजाल म्हळ्यार आयची चली वा बायल स्वताच्या घरांत सुद्दां सुरक्षीत उरूंक ना. आनी अशें चित्र जेन्ना तयार जाता तेन्ना नाकाच रे बाबा चली अशें सूर सगळ्याक आयकूंक मेळटा. त्या खातीर आज देशांत दर 1000 दादल्या फाटल्यान बायलांचें प्रमाण कमी जायत चल्लां. शारांतल्या आनी गांवांतल्या बायलांचो विचार केलो तर कांय अर्थान शारांतल्यो बायलो गांवांतल्या बायलां पेक्षा 2 पावलां फुडेंच आसात. पूण तरी सुद्दां पुरुष प्रधान संस्कृतीचो पगडो तिचेर अजूनय आसाच. आतां अशें सगळेच कडेन जाता अशें ना. कांय कडेन दादले बायलांच्या कामाक बरे तरेन हातभार लायतना दिसता. पूण तरी सुद्दां बऱ्याच प्रमाणांत पुरुष प्रधान समाजाचीच वरचड पळोवंक मेळटा. 21व्या शतकात जागतिकीकरणाची 25 वर्सां ओपली तरी बायलांचो हो संघर्ष सोपलेलो ना. सामाजीक आणि कौटुंबीक अशा दोन्ही मळार तिचो संघर्ष नवी रूपां घेवन फुडें येता आणि नवी आव्हानां तिच्या फुडें उबी रावता. या पुरुष प्रधान समाजात स्वतःचो अधिकार मन राखप की आपलो संसार अशा कात्रीत ती सापडिल्ली आसा. आयची बायलां आधुनिक आणि पारंपारीक अशा दोन्ही रूपां घेवन वावरतना दिसता. तरी सत्य परिस्थिती हीच आसा की पहिली पेक्षाय तिची जबाबदारी आनीकय वाढिल्ली आसा. कारण पहिली बायलो फक्त घर सांबाळटाली, ताका लागून भुरग्यांचेर बरे संस्कार करप जाताले. पूण आज ती सकाळी फातोडेर उठून घरांतले सगळे करून भायलेय काम करता आनी हे सगळे करून सुद्दा भोंवतणची परिस्थिती मात तिका साथ दिना, फक्त तिका दुश्मनास दितात. आयचे युग हे संगणकाचे युग आसा, हाका लागून सगळे झपाट्यान बदलत चडला. सगळे जग मोबाईल कॉम्प्युटर हातून बुडून गेल्ले आसा. अशा ह्या धावत्या मोहमायी जगात बायलां मुखार सगळ्यात मोठे आव्हान आसा ते घराचे घरपण सांभाळून भुरग्यांक बरे संस्कार देऊन वयर काढपाचे. आज शाळा कॉलेजात वचपी भुरग्यांची मानसिकता इतली बदलल्या की ताका ना हो शब्द आयकुपाची सवयच उरूंक ना. ती रोखडीच आत्महत्येक प्रवृत्त जातात. बऱ्या वाईट गजालीची समजच तांच्यात उरूंक ना. मागीर परत प्रश्न निर्माण जाता की हाका जबाबदार कोण. परत बोट घरच्या बायले कडेनच दाखयतात. कित्याक तर भुरग्यांचेर संस्कार करपाची जबाबदारी फक्त बायलांचीच. आता हातून घरच्या दादल्याची, समाजाची, सरकाराची कांयच जबाबदारी उरना. अशें कित्याक जाता? ही जबाबदारी फक्त बायल मनशेची एकटेचीच आसता? विचार करपासारखे आसा. आज पुरुष प्रधान समाजात 90% दादल्याक आपली बायल नोकरी करणारी जाय आसता. तातून सरकारी नोकरी असल्यार चड बरे. तशें पळोवपाक गेल्यार आयच्या म्हारगायेच्या काळात एकट्याच्या कमायेत घर संवसार चलोवप खूप कठीण आसा. भुरग्यांक बरें शिकप दिवपा खातीर पैशांची गरज आसता. मध्यम वर्गीय कुटुंबाक तर ताची खूपच गरज आसता. अशे वेळार दोगांनी नोकरी करप गरजेचे आसता. नोकरेच्या निमतान बायल दिसभर घरा भायर उरता, तशेंच दादल्याचेय जाता. पूण बायल मात नोकरी आनी घर दोनी सांबाळटना दिसता. तातून कुटुंबाचे स्वरूपय बदलत गेल्ले आसा. आवय बापूय आनी एक थंय 2 भुरगीं अशा विभक्त कुटुंब पद्दतीक लागून घरांतल्या जाणट्या मनशाच्या देखरेखे खाला घरांतल्या ल्हान भुरग्यांचेर जाय तशे संस्कार जायनात. तातूंतल्यान ही भुरगीं निर्शेतात. दुसरे कडेन नोकरी आनी घर सांबाळटना बऱ्योच बायलो तारेवयली कसरत करतना दिसता. विसव घेवपाक तर तिका वेळच मेळना. तिच्या आरोग्याचो प्रश्न आसता. तशेंच ह्या इंटरनेटाच्या जाळ्यात सापडिल्ल्या भुरग्यांचे लक्ष दवरप गरजेचे आसा. स्त्री मुक्तीचो विचार केलो तर ताज्या भितरलो विचाराचो गाभो मात अजून पारंपारीक असून बायले कडेन पळोवपाचो समाजाचो दृश्टीकोन चडसो बदलूंक नाशिल्ल्याचे दिसता. तिणें सहनशील आसपाक जाय. संवसार सुखाचो करपाक तिणेंच तडजोडी करप, त्याग करप, तिणेंच फक्त भुरग्यांचे पालन पोशण करप अश्यो अपेक्षा आजही समाज बाळगतना दिसता. कारण दादल्यांनी फक्त आर्थिक भार सांभाळप असो आजही आधुनिक समाजाचो समज आसा. आता हाका कांय अपवादय आसात. कारण कांय कडेन दादले बायलांक सन्मानान वागयतना दिसतात. घर आणि नोकरी सांभाळतना बायल जितले घरातले काम सांभाळून करता तितले दादले मनशाच्या वाट्याक येना. एखादी सुटी घेवप म्हळ्यार वरिश्ठांची मर्जी सांभाळप, कामार वचपाक वेळ जाल्यार धावपळ, भुरग्यांची चिंता. एक वेळ दादलो मनीस फाटी उरता, पूण बायल मनीस आपल्या भुरग्यां खातीर कशी तजवीज करता. सगळेच कडेन अशें चित्र नासले.

विदुशी रोशनारा बेगम हांचें गायन निकतेंच तुमी आयकलें. ताणें गायिल्लो राग सावन तुमी आयकताले. आनी आतां बेगम परवीन सुलताना हांचें गायन आयकुया. ताणें गायिल्ली ठुमरी भैरवी.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. पावस नाशिल्ल्या कारणान शेतीचे जे लुकसाण जाला ताचो नियाळ विभागीय शेतकी अधिकारी घेतले. गरज पडल्यार शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आयच्या ई युगांत संस्कृत शिकप खूब उणें जालां, तरी लेगीत कांय जाणांनी संस्कृत शिकपाचो ध्यास घेतला हें तोखणाय करपा सारकें आसा. संस्कृत शिकता तांचो फुडार खूब बरो आसा. नाविन्य गणित संशोधन क्षेत्रांनी संस्कृताचें म्हत्व समजून घेवन फुडें सरपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. जगन्नाथ भगवान बलराम आनी देवी सुभद्रा हांची संवसारीक नामनेची रथयात्रा आयज ओडिशाच्या जगन्नाथपुरीन सुरू जाली. ह्या पवित्र उत्सवा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी देशातल्या समेस्त लोकांक परबी भेटयल्या. आनी गोंय सरकारान आपल्या राज्यान प्रायोजित केल्ल्या दिव्यांगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक विद्यावेतन आनी शिश्यवृत्ती येवजणे खातीर ऑनलायन अर्ज स्विकारप अधिकृतपणान सुरू केला. ऑफलायन अर्ज स्विकारचे ना अशें खात्यान कळयलां. पात्र उमेदवारांक 15 जुलय ते 15 ऑक्टोबर 2026 ह्या काळांत cmscholarship.gova.gov.in ह्या अधिकृत सीएम शिश्यवृत्ती पोर्टलावरवी नोंदणी करून अर्ज सादर करचे पडटले. विद्यार्थ्यांनी ऑनलायन अर्ज सादर केल्या उपरांत निमाणी प्रक्रिया पुराय करपा खातीर खात्याक धाडचे पयली तांची आपापली शाळा वा महाविद्यालय तांच्या फॉर्माची तपासणी करतली. कसलीय चौकशे खातीर अर्जदारांनी 9834373081 ह्या नंबराचेर संपर्क साधचो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आतां सांगता, आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळी विशीं कांय घेणातच आयकूंक रावात सदां फुली ही कार्यावळ. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश, 2 वरां जावन 15 मिनटांचेर दोपार समाचार आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतलीं. 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली. 3 वरांचेर हिंदीतल्यान, 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो आनी उपरांत आमची दनपारची सभा सोंपतली. आमची सांजवेची सभा सुरू जातली 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर. सुरवेक आयकात कोंकणींतल्या युवाणीत शिक्षण ही ज्योत्स्ना सावंत हांचे उलोवप. 6 वरां 5 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा, हवामान, तशेंच 6 वरां जावन 10 मिनटांचेर रोजगार वृत्त. 6 वरां 15 मिनटांचेर शब्दुली, 37 कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. 6 वरां 35 मिनटांचेर कातारां, भक्तीगीतांची कार्यावळ 7 वरांचेर. 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर प्रादेशीक खबरो. चावडेर कार्यावळ 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर. हातूंत आयज आयकात आंब्याची लागवड ह्या विशयाचेर किर्तीराज गांवकर हांचे उलोवप. 8 वरां 15 मिनटांचेर गीत गजल ही कार्यावळ. 8 दिसांक कलात्म गोंय, गुडुल्या परब हो विशय कलात्म गोंय ह्या कार्यावळीचो. सादर करता डॉ साईश देशपांडे. राच्या 10 वरांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकात विदुशी रोशनारा बेगम हांचे गायन. ताणें गायिल्लो राग हंसध्वनी आयज तुमकां आयकूंक मेळटलो. तशेंच उपरांत बेगम अख्तर हांचे गायन. ताणें गायिल्ली कजरी, तशेंच ठुमरी मिश्र काफी आनी दादरा पिलू तुमकां आयकूंक मेळटले. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर कर्नाटक संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकात विद्वान डॉ एम बालमुरली कृष्णा हांचे गायन. ताणें गायिल्लो राग माया मालव गौला आनी राग हमीर कल्याणी तुमकां आयकूंक मेळटलो. रातच्या 11 वरांचेर हिंदीतल्यान, 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी उपरांत 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत आमची सभा सोंपतली. आयकुप्यानो, ही आशिल्ली एक नदर आमी ह्या उपरांत ज्यो कार्यावळी तुमच्या खातीर घेवन येतले त्या कार्यावळींचेर. आमची मुखावेली कार्यावळ कांय खिणातच.

रामानंद जोशी हांणी गायिल्ल्या ह्या गीता सांगाताक सदाफुली ही कार्यावळ आतां हांगाच सोंपता. आयकुपेनो आतां बरोबर 2 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान 2:15 दोपार समाचार आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतां.

कार्यावळ फुडें व्हरतना ऐकुया अर्थ ह्या फिल्मांतलें हें गीत, जगजीत सिंग हांचो हो स्वर. गीतरचना कैफी आजमी हांची आसा आनी संगीतबद्ध केल्या कुलदीप सिंग हांणी.

हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतीय रेल्वे मंत्रालयान रेल्वे तिकेट बुकींग सोपे करपा खातीर भारतीय रेल्वे केटरींग आनी पर्यटन म्हामंडळाच्या संकेतथळाची नवी बीटा आवृत्ती सुरू केल्या. जगन्नाथ, भगवान बलराम आनी देवी सुभद्रा हांची संवसारीक नामनेची रथयात्रा आयज ओडिशाच्या जगन्नाथपुरीन सुरू जाली. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमातल्यान णव्वेच्या वर्गांत तिसरी भास सुरू केल्ल्यान विद्यार्थ्यांचो ताण वाडटलो देखून सर्वोच्च न्यायालयान सीबीएसईक पाचवी वा सव्वेच्या वर्गांतल्यान तिसरी भास सुरू करपाची सुचोवणी केल्या. पाचवी आनी टिकाऊ रेल्वे हालचालीक चालना दिवपा खातीर हरियाणाच्या

जिंद रेल्वे स्टेशनाचेर जिंद आनी सोनीपत हांच्या मदल्या मार्गार भारताची पयली हायड्रोजनाचेर चलपी रेल्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां कार्यान्वीत करतले. राज्यातल्या विद्यार्थ्यांमदी संशोधन वृत्ती वैज्ञानिक नदर आनी नवनिर्मितीक चालना दिवपाच्या हेताखाला एनसीईआरटीच्या प्रयास येवजणेचो गोंयातल्या शाळांनी आनी भुरग्यांनी लाव घेवचो अशें आवाहन गोंय राज्य शैक्षणिक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान केला. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी इंग्लंड हांच्या मदल्या 3 मॅचींच्या खेळामाळीतलो दुसरो एका दिसाचो आंतरराष्ट्रीय खेळ आयज कार्डिफातल्या सोफिया गार्डन्सान भारतीय वेळाप्रमाण सांजेच्या 5:30 वरांचेर सुरू जातलो आनी गोंय सरकारान आपल्या राज्यांत प्रायोजीत केल्ल्या दिव्यांगत्व आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक विद्यावेतन आनी शिष्यवृत्ती येवजणे खातीर ऑनलायन अर्ज स्विकारप अधिकृतपणान सुरू केला. ऑफलाईन अर्ज स्विकारचे ना अशें खात्यान कळयला. पात्र उमेदवारांक 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर 2024 ह्या काळांत cmscholarship.goa.gov.in ह्या अधिकृत सीएम शिष्यवृत्ती पोर्टलावरवी नोंदणी करून अर्ज सादर करचे पडटले. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज केल्या उपरांत तांची आपापली शाळा वा महाविद्यालया तांच्या फॉर्माची तपासणी करून निमाणी प्रक्रिया पुराय करपा खातीर खात्याक धाडटली. कसली चौकशी असल्यार अर्जदारांनी 9834373081 ह्या नंबराचेर संपर्क साधचो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान उलयता. आतां 3 वरां जावन 13 मिनटां जाल्ली आसा. इतल्यान आमची ही दनपारची सभा हांगा सोंपता. ह्या वेळार एफएम रेनबो सेवेच्यो तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरवणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमी आयकूंक शकतात. बरें तर परत मेळुया आमच्या सांजवेच्या सभेन 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

जायते प्रश्न आज आमच्या मुखार आसात, तर आज आमी भुरगीं आनी तांचे शिक्षणावर उलोवया. भुरगीं ही फुलासारखी सुंदर आनी नाजूक आसतात. वयाचे 1 ते 5 वर्सा ती आवय बापायचे मांडयेर खेळून व्हड जातात. जेन्ना ती शाळेंत जावं स्कुलांत वतात तेन्ना तांचे नवे इश्ट आनी इश्टिणी जातात. जे ती घरांतल्या मनशांक सांगनात ते ती इश्टाक वा इश्टिणींक सांगतात. वाडट्या वयाचेर पावली म्हणटकच तांच्या विचारान खूप बदल येवपाक लागतात. तांकां दिसूंक लागता की आतां हांव आनी म्हजे इश्ट. आयज आमी पळयतात आमच्या गोंयांत वा गोंया भायर जावं चलो जावं चली आपल्या स्वताच्या पांयार उबी रावून ती ह्या समाजांत कितें तरी करूंक सोदतात आनी हाच्या खातीर ती रात दीस अभ्यास करून आपल्याक जाय ती पदवी घेतात आनी शिकून आपल्या आवय बापायचे नाव वयर काडटात. थोडी भुरगीं अशी आसात जी 8वी 9वी नापास जाली काय शाळा सोडून दितात आनी तांकां कळना की आयुष्यान तांच्यांनी कितें करचें म्हूण. थोडी भुरगीं हुशार आसून सुद्दां तांकां शिकपाक कठीण जाता कारण तांच्या घरांतले कठीण परिस्थितीक लागून आनी परिस्थिती निर्माण करता तांचो आवय बापूय. जेन्ना घरांत आवय बापूय झगडटात तेन्ना ह्या झगड्यांचो वायट परिणाम जाता ह्या भुरग्यांचेर. तांच्या आंगान भय तयार जाता, तांचे मन शिक्षणाचेर लागना आनी अशा वातावरणान वाडिल्ली भुरगीं भविश्यान खंय तरी फाटी उरतात. ही जाली कांय कारणाक लागून भुरगीं शिक्षणा खातीर फाटी उरतात. अशी जायती उदाहरणां आमच्या दोळ्यां मुखार दिश्टी पडटात. पूण आयची भुरगीं थोडी अशी आसात जांकां शिक्षणाचे म्हत्व खबर ना. ती चडशी म्हत्व दितात टीव्हीक, संगणकाक आनी इंटरनेटाक. आनी आयज सगळ्यांत व्हड संवसाराचो राजा म्हळ्यार मोबायल. मोबायल हो वायट न्हय, आयज आमची सगळ्यांचीच गरज जावन आसा. पूण मोबायलाचो वायट उपयोग भुरगीं करपाक लागल्यान मोबायला खातीर तांच्या जिवितांत एक वायट व्यसन तयार जालां. तांकां आयज काल आवय बापूय घरांतल्यान 2 दीस ना जाल्यार जाता पूण मोबायल जाय आनी हाजे खातीर ती अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करतात. अशी खुबशीं भुरगीं आसात जी अभ्यास करताना मोबायलाचो वापर करतात. जर तांच्या एका हातान पुस्तक तर दुसऱ्या हातान मोबायल आसता, मागीर त्या मोबायलाचो कसो उपयोग करप तो तांकां कळना. फाल्यां परिक्षा म्हळ्यार थोड्या भुरग्यांच्या हातान मोबायल आसता आनी निमाणे कडेन जेन्ना परिक्षेचो निकाल येता तेन्ना भुरगीं चडशीं फेल जाल्लीं आसतात. थोडीं भुरगीं अशीं दाखयतात की ती सारकी मन लावून अभ्यास करता आनी अशीं आपलीं भुरगीं शिकतात ती पळोवन आवय बापूय उमेदीन आसतात. तांकां मागता तें मेळटा आनी निकालाच्या दिसा ती रिपोर्ट हाडूंक वतात तेन्ना शिक्षकांक ती प्रश्न करतात, म्हजो भुरगो रात दीस अभ्यास करतालो तो फेल कसो जावंक शकता. अशी जायती भुरगीं शिक्षणाक खेळ समजतात. ही माणकुली भुरगीं फाल्यां आमच्या देशाचे भविष्य जावन आसा. देशाचे नाव व्हड करप तांच्या हातान आसा. जर तांच्यांनी आयज मोलादीक वेळ शिक्षणाक घालो जाल्यार तांचे भविश्य सदांच उज्ज्वल आसतले. आयज भुरग्यांनी शिक्षणाचे म्हत्व जाणा जावंक जाय. शिकून आपल्या आवय बापायचे नाव वयर काढूंक जाय आनी शिक्षणाचो आधार घेवन आपले आयुष्यान फुडें सरूंक जाय. कांय म्हत्वाच्यो गजाली आवय बापायन लक्षांत दवरपाक जाय. त्यो म्हळ्यार भुरगीं जेन्ना अभ्यास करतात तेन्ना टीव्ही लावपाचे टाळपाक जाय कारण एक वेळार 2 कामां जायनात. भुरग्यांनी कितले मन टीव्ही पळयताना अभ्यासान घाले तर तांकां अभ्यास कसोच करपाक जावपाक ना. अभ्यास करताना घरांतले वातावरण थंड आसपाक जाय. आपली भुरगीं अभ्यास करताना करतात काय ना हे आवय बापायन 10 ते 15 मिनटांनी भुरग्यांचेर लक्ष दवरपाक जाय. भुरगीं न्हिदूंक वच्च्या पयली आवय बापायन पळोवपाक जाय तांच्यांनी दुसरे दिसाचो अभ्यास केला काय ना तो. भुरग्यांचे जिणेंत अभ्यासा वांगडा खेळ टीव्ही आसूंक जाय. अशें न्ही की तांच्यांनी टीव्ही पळोवप ना वा मोबायलाचो वापर करप ना. पूण ही ह्या वस्तूचो सारको उपयोग करता काय ना हे पळोवप खूप गरजेचे. जर तांकां ल्हानपणासून शिक्षणाचे म्हत्व कळत जाल्यार तांचेर फेल जावपाचो वेळ येवपाचो ना. भुरग्यां खातीर कांय म्हत्वाच्यो गजाली. शाळेंतल्यान वा स्कुलांतल्यान घरा येतकच भुरग्यांनी कितें होमवर्क दिला तो आवय बापायक सांगचो. शाळेंत कितें घडलां ते घरा सांगपाक जाय. अनवळखी लोकांकडे इश्टागत करपाक जायना. अभ्यास करताना कसले कठीण प्रश्न आसत जाल्यार घरांतल्यांचो आदार घेवचो. स्कुलांत जो होमवर्क दिला तो पूर्ण करूंक जाय. शाळेंतल्यान घरा येतकच 4 वरां तरी भुरग्यांनी अभ्यासान

आयकुबेनू लक्ष्मी अय्यर हांणी गायिल्ले हे सुंदरशे गीत श्रीधर कामत हांचे उतरां आनी अशोक पत्की हांणी कंपोज केल्ले.

0: ऐकूया ऐकूयात कोकणीतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतान सुरक्षा आनी अर्थवेवस्थेचेर अदीक घटमूट बिमस्टॅक सहकार्याचे आवाहन केला. जंय शिमो फकत सुरक्षीतच न्हय तर त्यो बरे तरेन जोडिल्ल्यो आसतल्यो अशा भारताची उभारणी करपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आपले हरियाणाचे भेटेंत जिंद रेल्वे स्थानकावेल्यान जिंद आनी सोनीपत मजगती धांवपी भारताच्या पहिल्या हायड्रोजन ट्रेनीक पांचवो बावटो दाखयतले. काँग्रेस संसदीय पक्षाची बसका आयज नवी दिल्लींत जाली. सर्वोच्च न्यायालयान सीबीएसईक पांचवी आनी सव्वेच्या वर्गातल्या तिसरी भास सुरू करपाची सुचोवणी केल्या. गोंय हे सर्वधर्म समभाव तत्वाक महत्व दीत एकचारान रावपी राज्य. गोंयात रावपी ओरिसाच्या नागरिकांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची तशेंच गोंयच्या उदरगतीक हातभार लावचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पणजी जाल्ली जगन्नाथ रथयात्रेतल्यान मारला. गोंय सरकारान पावसाच्या काळांत उदका खेळांक परवानगी दिवपी 2023 वर्साची अधिसुचोवणी औपचारीकपणान फाटीं घेतल्या. व्यापक धोरण तयार जाय मेरेन ही अधिसुचोवणी रद्द जातली अशें सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाक स्पश्ट केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
0: हाचे उपरांत आयकुबेनू आयकूंक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो.

ऐकूबेनू बरोबर 12-15 मिनटांचेर शब्दुली ही हिंदुस्थानी शैलीची कोंकणी गीतां तुमकां आयकुपाक मेळटली आनी ताचे उपरांत कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो 12:30 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटले. 12:35 मिनटां सावन कांतारांची कार्यावळ जाल्यार बरोबर 7 वरांचेर भक्तीगीतांची कार्यावळ जातली. 7:20 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो जातकच चावडेर ही कार्यावळ बरोबर 7:30 मिनटांचेर जातली. ताचे उपरांत 8:05 मिनटांचेर मराठींतल्यान खबरो आनी उपरांत गीत गजल ही कार्यावळ 8:15 मिनटांचेर. उपरांत 8:30 मिनटांचेर कलात्म गोंय ह्या कार्यावळीचो 16वो एपिसोड तुमकां आयकुपाक मेळटलो आनी हे कार्यावळींत गुडुल्या परब ह्या विशया संदर्भांत आमकां म्हायती मेळटली. ताचे उपरांत विविध अश्यो खबरांच्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत जातल्यो 8:45 मिनटां सावन, जातूंत भितर समाचार संध्या हिंदींतल्यान खबरो आसतल्यो. 9 वरांचेर News@9 इंग्लिशींतल्यान खबरो. 9:15 मिनटांचेर स्पॉटलायट कंट्री वायड. 9:30 मिनटांचेर जातकच 9:45 मिनटांचेर इनसायट. 10 वरांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ विदुशी रोशनार बेगम हांचे गायन आसतले आनी त्यो

सादर करतलेत हंसध्वनी हो राग. ताचे उपरांत बेगम अख्तर हांचे गायन सादर करतलेत ठुमरी मिश्र काफी. ताचे उपरांत 10:30 कर्नाटक शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ आसतली. विद्वान डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णा हांचे गायन आसतले आनी ते सादर करतले राग माया मालव गौल गौला आनी राग हमीर कल्याणी. ताचे उपरांत 11 हिंदीतल्यान खबरो, 11:05 इंग्लिशेंतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत करून राती 11:12 प्रसारण सोंपतले. तर आयकुबेनू ही आशिल्ली आयच्या उरिल्ल्या वेळाक म्हादय वाहिनीचेर वितरित जावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

इष्टांनो, 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो चॅनलाचेर वितरित जावपी कार्यावळींची रूपरेषा जाणून घेऊयात. तर तुमकां सद्याक रेनबो सांज ही विविध अशी गीतांची माहितीपूर्ण कार्यावळ ऐकुपाक मेळटा. 15-30 मिनटांचेर कार्यावळींतल्यानसो विसवगन कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो जातल्यो आनी ताचे उपरांत रेनबो सांज ही कार्यावळ परत चालू जातली. 7:05 इंग्लिशेतल्यान खबरो आनी उपरांत हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ 7:10 आसतली. कार्यावळीक ल्हानसो विसव घेवन 7:20 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो आनी ताचे उपरांत 7:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. 8:00 कातारांची कार्यावळ जाल्यार 8:30 सदा बहार ही कार्यावळ जातली. 9:00 प्रायोजीत कार्यावळ आर्गा तुका सोमिया आनी उपरांत 9:30 विविध अश्यो पाश्चात्य संगीताचेर आदारीत कार्यावळी जातल्यो. 10:05 पाश्चात्य संगीताचेर आदारीत आरजे इज चॉयस आनी उपरांत 11:10 पाश्चात्य संगीताचेर आदारीत द मेलो आवर ही कार्यावळ, सॉफ्ट मेलोडियस गीतांची कार्यावळ आनी राती बरोबर 12:06 FM रेनबो वाहिनीचे प्रसारण सोंपतले. तर आयकुबेनू, ही आशिल्ली आयच्या उरिल्ल्या वेळाक FM रेनबो वाहिनीचेर वितरित जावपी कार्यावळींची रूपरेषा.

कोंकणी गितांची कार्यावळ स वरां 35 मिनटांचेर, 7 वरांचेर तिनी सांजा कार्यावळ जातकच 7 वरां 30 मिनटांचेर चावडेर ही कार्यावळ जातली. त्यान पयली 7 वरां 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. उपरांत 8 वरां 15 मिनटां सावन गीत गजल ही कार्यावळ आनी 8 वरां 45 मिनटां सावन विविध अश्यो खबरांच्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले. 10-11 वरां मजगतीं मराठी गितांचेर आदारीत मनपसंत गीते ही कार्यावळ जातली आनी राती बरोबर 11 वरां 12 मिनटांचेर म्हादय वाहिनीचें प्रसारण सोंपतले. तर आयकुपेनू ही आशिल्ली फाल्यांच्या दिसाक म्हादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संवसारीक पुरवण साखणेंत व्यत्यय येवपा सयत अर्थीक आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर बिमस्टॅक वांगडी देशांमदीं लागच्यान सहकार्याची गरज आसा अशें राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी स्पश्ट केलां. जागतीक पुरवण साखणेंत व्यत्यय आयिल्ल्यान सगळ्या वांगडी देशांक अर्थीक त्रास जाला अशें नवी दिल्लींत जाल्ले बिमस्टॅक राष्ट्रीय सुरक्षा मुखेल्यांचे पांचवी बसकेंत उलयतना डोवाल हांणी सांगले. बिमस्टॅक राष्ट्रांनी सहकार्य करपाची परस्पर फायद्या खातीर निर्णायक कृती करपाची आनी संवादांतल्यान उपाय काडपाची बेगिनात बेगीन गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. अजीत डोवाल हांणी मुखार सांगले,
1: Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries. In this setting, there is an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions through mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing.
0: जंय शिमो फकत सुरक्षीतच न्हय तर त्यो बरे तरेन जोडिल्ल्यो आसतल्यो अशा भारताची उभारणी करपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले. उदरगत आनी राष्ट्रीय सुरक्षा हांची प्रगती एकाच वेळार सादपाक जाय हें सरकार सुनिश्चित करता अशें तांणी म्हळें. नवी दिल्लींत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन टॅक परिशद संबोधीत करतना ते उलयताले. प्रगत मुळाव्यो सुविधा सदांच एका विकसीत संस्कृतीचें खाशेलपण आशिल्ल्याचें ताणें म्हळें. आयज ज्यो मुळाव्यो सुविधा उभारतात त्यो येवपी काळांत देशाच्या संस्कृतायेची व्याख्या करतल्यो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मुखार सांगले,
2: हमें समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा. हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे. और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आपले हरियाणाचे भेटेंत जिंद रेल्वे स्थानकावेल्यान जिंद आनी सोनीपत मजगती धांवपी भारताच्या पयल्या हायड्रोजन ट्रेनीक पांचवो बावटो दाखयतले. भारतातच डिझायन केल्ली अभियांत्रिकी नदरेत विकसीत आनी एकत्रीत केल्ली ही गाडी स्वदेशी तंत्रगिन्यानाचो वापर करून तयार केल्या आनी ती प्रगत रेल्वे अभियांत्रिकीतल्यान देशाची वाडटी क्षमता दर्शयता. गाडयेची रचना दर वरा फाटल्यान 110 किलोमीटर वेगान धांवपा खातीर केल्या तरी ह्या मार्गार ती चडांत चड दर वराक 75 किलोमीटर वेगान चलयतले. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमांतल्यान 9वेच्या वर्गांत तिसरी भास सुरू केल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान हुस्को उक्तायलो आनी ताका लागून विद्यार्थ्यांचो ताण वाडूंक शकता अशें निरीक्षण केलां. विद्यार्थ्यांक तिसरी भास चड प्रभावीपणान कळची म्हणून 5वेच्या वा 6वेच्या वर्गांतल्यान ती सुरू करची अशें सर्वोच्च

0: सर्वोच्च न्यायालयान सुचयले. न्यायाधीश बी व्ही नगरत्ना आनी आर महादेवन हांच्या खंडपीठान केंद्राक णव्वेच्या वर्ग पांवड्यार तिसरी भास सुरू करची न्हय अशी तोंडी सांगले. काँग्रेस संसदीय पक्षाची बसका आयज नवी दिल्लींत जाली. हे बसकेक काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे, लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी आनी पक्षातले हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. द्रोण तंत्रगिन्यानाचो वापर करून पायलट प्रकल्प तेलंगणाच्या यादद्री भुवनगिरी जिल्ह्यातल्या क्षयरोग निदानात क्रांती घडोवन हाडपाक मजत जाल्या. एम्स बिबिनकर हांचे भागीदारीतल्यान भारतीय वैजकी संशोधन मंडळाच्या फुडारपणाखाला ह्या उपक्रमातल्यान राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मुलन कार्यावळीक बळगे दिवपाचो हेत आसा. द्रोण पयसुल्ल्या प्राथमिक भलायकी केंद्रातल्यान आनी उपकेंद्रातल्यान जिल्हो क्षयरोग चाचणी विभागात थंडेचे नमुने कांय मिनटां भितर व्हरतात आनी हाका लागून निदानाचो वेळ खूब उणो जाला. ह्या एक वर्साच्या प्रकल्पात राज्य भलायकी सेवेंच्या सहकार्यान पुराय जिल्ह्याचो आसपाव आसा. बेगिनात बेगीन चाचणी केली जाल्यार ताचेर बेगीन उपचार जावंक मजत जातली. तशेंच दुयेतींचो प्रवास आनी खर्च उणो जातलो आनी आदिवासी समाजाच्या भलायकी सुविधेत लेगीत सुदारणा जातली. हाका लागून क्षयरोग पातळावपा पासून तशेंच आडावपाक आनी जिवीत वाटोवपाक मजत जातली. दिल्ली उच्च न्यायालयान कार्यकर्तो सोनम वांगचूक हांचे भलायकेचेर दिसपट्टी नदर दवरपाचो निर्देश दिला आनी दरेक जिवीत मोलादीक आसा अशें स्पश्ट केला. सोनम वांगचूक नवी दिल्लीतल्या जंतर मंतराचेर आमरण उपासाक बसल्यात. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळी 8:40 आयकुपाक मेळटले. तो मेरेन नमस्कार.
1: गांव आणि हाव आयकार गावांतल्यो गजाली गावकारांकडल्या.
2: गावामधी खास नाव गाव रे मजो गाव.
1: दर महिन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 शुभ प्रभात हे कार्यावळीन आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलार.
3: गाव आणि हाव
4: आयकुबेनू 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 6:35 जाल्ली आसात. सुरवात करुया कातारांच्या कार्यावळीक आनी कार्यावळीची सुरवात एंटनी हांच्या आवाजान.

0: कळोवचें अशें सांगलां. गोंय सरकारान पावसाच्या काळांत उदका खेळाक परवानगी दिवपी 2023 वर्साची अधिसुचोवणी औपचारीकपणान फाटीं घेतल्या. व्यापक धोरण तयार जाय मेरेन ही अधिसुचोवणी रद्द जातली अशें सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय फांट्यांत खंडपिठान हे विशीं सुरू आशिल्ल्या याचिकेच्या सुनावणे दरम्यान आपली भुमिका मांडीत स्पश्ट केला. बंदर खात्याच्या कप्तानान आदलो आदेश रद्द करून अधिसुचोवणी जारी केल्या. जातूंत 1 जून ते 15 सप्टेंबर ह्या काळांत न्हंयांतल्या पर्यटनाक आनी उदकांतल्या खेळाक विशिष्ट अटींक पाळो दिवन योग्य हवामानाच्या काळांत गोंयांत अशा जलक्रीडा खेळांक परवानगी दिल्ली. पारंपारीक नुस्तेमारी वाठारांनी आनी नुस्तें प्रजनन वाठारांनी खास करून पावसाच्या दिसांनी उदका खेळा बोटीचो नुस्तेमारीचेर परिणाम जाता. हाका लागून नुस्तेमाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचेर थेट परिणाम जाता अशी जनहित याचिका नुस्तेमारी करपी फेर्नांडीस हांणी न्यायालयात दाखल केल्ली. गोंय सरकारान गोंय किरकोळ खनिज सवलतीचे नेम 1985 दुरुस्ती करून बारीक खनिजांची येरादारी आनी निर्यात हांचे खातीर कर नेम लागू केल्यात. दुरुस्ती केल्ल्या नेमात दर्या मार्गासयत उदका मार्गातल्यान ल्हान ल्हान खनिजांची येरादारी करपा खातीर दर मॅट्रीक टनाक 65 रुपया प्रक्रिया शुल्क लागू जाता आनी निर्याती खातीर हेर राज्यांतल्यान खनिजां गोंयांत हाडपा खातीर आदींच परवानगी घेवची पडटा. तशेंच अशा हालचालींचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी परवाने जारी करपा खातीर खासा मार्गदर्शक नेम तयार करपाचो अधिकार सरकारान प्राधिकरणाक दिला. तशेंच गोंयांत हाडिल्ल्या आनी उपरांत हेर राज्यांनी वा संघराज्यांत धाडिल्ल्या ल्हान खनिजांचेर अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क लागू करतले. ही दुरुस्ती आयच्यान लागू जाल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी आता मुखावयल्यो खबरो. सरकारान आता कॅसिनो प्रवेशावेले निर्बंध खर करताना 21 वर्सा पिराय सकयल्या मनशांक कॅसिनोच्या जुगार वाठारांत प्रवेशाचेर बंदी घाल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी गृह खात्यान जारी केल्या. तशेंच कॅसिनो बोटी खातीर परवानो शुल्क फारीक करपा विशीं लेगीत निर्बंध घाल्या. वर्सुकी परवानो शुल्क फारीक करपाक कळाव जाल्यार 18% दंडाचे कळंतर लागू जातले. तशेंच कायद्यांत आशिल्ल्या डॅसिग्रेनेटेड एरिया ह्या शब्दाचो सुधारीत अर्थ लेगीत अधिसुचोवणेन स्पश्ट केला. तरणाट्यांक कॅसिनो प्रवेशाचेर बंदी अशी मागणी जाताली. हे फाटभुयेर सरकारान प्रवेश बंदी घालूंक नासली तरी निर्बंध जारी केल्या. ही दुरुस्ती आयच्यान लागू जाल्या. राज्यातल्या विद्यार्थ्यांमदी संशोधन वृत्ती वैज्ञानिक नदर आनी नवनिर्मितीक चालना दिवपाच्या उद्देशान एनसीईआरटीच्या प्रयास येवजणेचो गोंयातल्या शाळांनी आनी भुरग्यांनी लाव घेवचो अशें आवाहन गोवा राज्य शैक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान केला. ह्या येवजणे खातीर 8वी ते 11वी मेरेन शिकपी भुरगे पात्र आसून तांचो एक शिक्षक आनी उच्च शिक्षण संस्थेतलो एक तज्ञ मार्गदर्शक आसप गरजेचें आसा. दरेका स्कुलांतल्यान फकत 1 प्रस्ताव धाडपाक मेळटलो. भुरग्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर लागशिल्ल्या कॉलेजींतल्या वा युनिव्हर्सिटींतल्या तज्ञांची मजत घेवपाक मेळटली. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या फंड कनेक्ट येवजणे वरवीं शाळांक हे मार्गदर्शक सोदून दिवपाक मजत मेळटली. ह्या येवजणे खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 31 जुलय 2026 सावन अर्जांची छाननी 10 ऑगस्ट 2026 दिसा जातली. प्रकल्पाचे निकाल 31 ऑगस्ट 2026 दिसा जाहीर जातले आनी 5 सप्टेंबर 2026 सावन प्रकल्प सुरू जावन तो 31 ऑगस्ट 2027 मेरेन सोपप गरजेचे आसा. इच्छुक शाळांनी 31 जुलय 2026 पयली आपले प्रस्ताव सादर करचे अशें एनसीईआरटीन मागलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेतल्यान सुरू जाल्ल्या एक पेड माखे नाम ह्या उपक्रमाखाला दिवचल म्हालात केशव सेवा साधना स्कूल सरवणच्या हायस्कुलांत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांच्या हस्तुकी झाडांची लागवड तशेंच रोपट्यांचे वाटप जाले. ह्या वेळार मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेन शेट, थळावे सरपंच, उपसरपंच, पंच, मुख्याध्यापिका आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना राज्यसभा खासदार तानावडे हांणी सांगले की देशांतल्या दरेका नागरिकांक झाडांची लागवड करप आनी लायिल्ल्या झाडांची जतनाय घेवपाची गरज आसा. ह्या वेळार आमदार प्रेमेन शेट हांचे उलोवप जाले. पीएम श्री सीपीएम शासकीय

0: कार्यालय पेडणे हांगा आनी दुसरी कार्यशाळा दनपारच्या सत्रात 2:30 ते 5:30 मेरेन गोंय विद्यापीठात जातली. पुण्यातले मोडीलिपी तज्ञ डॉ गिरीश माणगे हे दोनूय कार्यशाळांखातीर मार्गदर्शक आसतले. कार्यशाळेत मोडीलिपी, अक्षर वळख, स्वर आनी व्यंजन, बाराखडी, शब्दतोड आनी इतिहासीक दस्तावेज वाचपाचे प्रशिक्षण दितले. ह्या कार्यशाळेखातीर शुल्क आसचे ना. गोंयच्या मोडीलिपी अभ्यासक आनी विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यशाळेचो लाव घेवचो अशे पुराभिलेख खात्याचे संचालक बालाजी शेणवी हांणी मागला. आनी निमाणे परतुनी एक फावट काय मुखेल खबरो. गोंय हे सर्वधर्म समभाव तत्वाक महत्व दीत एकचारान रावपी राज्य, गोंयात रावपी ओडिशाच्या नागरिकांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची, तशेंच गोंयच्या उदरगतीक हातभार लावचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी सुक्याचो काळ चालू आशिल्ल्यान भात शेतकारांक खबरदारी घेवपाचो सल्लो शेतकी संचालनालयान दिला. आनी सरकारान आतां कॅसिनो प्रवेशावेले निर्बंध खर करताना 21 वर्सां पिराय सकयल्या मनशांक कॅसिनोच्या जुगार वाठारांत प्रवेशाचेर बंदी घाल्या हे विशींची अधिसुचोवणी गृह खात्यान जारी केल्या. आनी इतल्यान हे प्रादेशीक खबरापत्र सोंपले. आमच्या मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र आयकात फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजीचो युट्यूब चॅनल FM रेनबो गोवा. तुमचे आवडीच्यो कार्यावळी आता आयकात, लायक करात, सबस्क्राइब करात आणि शेअर करात. आकाशवाणी पणजीचो युट्यूब चॅनल FM रेनबो गोवा.
2: आयकुपेनू आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आम्ही उलयतात. 7:31 आणि 7 सेकंद जातात. सुरुवात करूया चावडेर हे कार्यावळीक.

0: आयकुपेनू चावडेर हे कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक माहीमोगाचो माहीमोगांनी येवकार दिता. आनी चावडेर हे कार्यावळीत आयज आमची लागवड ह्या विशयाचेर किर्तीराज गांवकर हांची मुलाखत आमकां आयकुपाक मेळ्ळी. तर आयकुपेनू आस्वाद घेवया चावडेर हे कार्यावळीत. विशय आसा आमची लागवड.
1: गांवकर बाब येयात.
2: नमस्कार.
3: नमस्कार.
1: गोंयांत जी बागायती पिकां आसा तातूंत मुखेल अशी म्हणजे आंबो, माड, सुपारी. तर आतां आंबे पयलीं चड दिसनाशिल्ले. आंब्याक आतां दर बरो मेळपाक लागला म्हणटकूच अशें वेवस्थापन बरें धरून आंब्याची लागवड लोक करपाक लागला. आतां गोंयची जमीन आंब्यांक बरी आसा काय कितें हें पयलीं सांगात. आनी कसली जमीन बरी मानवता ह्या पिके?
3: पयलें म्हणल्यार जिंगा आमी आंब्याची प्लांटेशन करतले, जिंगा आंब्याची लागवड करतले, ती जमीन एक तर पयली लेवलिंग आसपा जाय, लेवल आसपा जाय. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार मध्यम प्रतीची, म्हणल्यार तेजो पीएच 5.5 to 6.5 आसपा जाय.
1: आनी म्हणजे चड आम्ल आसूंक फावना.
3: थोडी फार
1: आमसाणीची उपकरणां
3: आनी दुसरी गोष्ट म्हणल्यार थिंगा उदक चड थारावपाक जायना, व्हावपी जमनीचेर ते लावपाचे.
1: म्हणजे जमीन बरें निचऱ्याचे आसपाक जाय. आनी अशी डोंगराळ जमनीचेर लावपाक जाता.
3: डोंगराळ जमनीचेरूय लावन फावता, पूण कितें आसा तेका मातसो इल्लो दिसपेस चड, म्हणल्यार ते टॅरेस कल्टिवेशन करून ते मागीर लावंक पडटले.
1: आतां कोणाकूय समज आंबे रोवपाक जाय जाल्यार ते तेणे केन्ना रोवप, सुरवात कशी कितें करप रोवपाची?
3: आंबे लावचे पयली एक गोष्ट लक्षात घेऊन जाय की पहिली तेंका बॅड प्रिपेरेशन म्हणजे पीठ पीठ कसे मारून घेऊपाचे, कितले तरेचो मारून घेऊपाचो, त्याचे डिस्टन्स कितले असपा जाय, ह्या गोष्टी पहिली लक्षात घेऊपा जाय. म्हणजे ही तयारी मे महिन्यापासून सुरुवात करपाची. म्हणजे जो फोणकुलो आम्ही जो मारतलो तो 1 मीटर रुंदीचो आणि 1 मीटर खोलायचो असतलो. आणि तसे म्हणजे एक फोणकुलो तर दुसरो फोणकुलोचे डिस्टन्स 10 by 10 meter असपा जाय. जेव्हा आम्ही 10 by 10 meter फोणकुले म्हणजे झाडा लायतले

0: जर एका झाडाकच समजा तुमकां कीड बी दिसली जाल्यार तुमी त्या एकच झाडाकच मारल्यार बरें, कित्याक शक्यतो ज्यो आमगेल्यो इन्सेक्टिसायड फंगिसायड त्यो इल्ले सिस्टमीक बी मारप ना, कॉन्टेक्टच मारल्यार बरो, नाजाल्यार त्यो खावपाक उपकार फावना. दुसरी गोष्ट म्हळ्यार जर ते प्रमाणात चड आसा जाल्यार तुमकां हे करचेच पडटले, फवारणी ही करचीच पडटली.
1: म्हणटकूच अशे तरेन ताची ह्या आंब्याच्या कलमाची काळजी घेवची पडटली, आनी अशी जर काळजी घेत जाल्यार फुडें बरें उत्पन्न मेळटा. उत्पन्न हे सादारण 7-8 वर्सांचे सुरू जाता, आनी चडान चड उत्पन्न म्हणजे मॅक्झिमम जे उत्पन्न आसा कितल्या वर्सांचेर मेळटा मागीर?
0: चडान चड म्हळ्यार जेन्ना झाड 10-15 वर्सांचे ज्या स्टेजीचेर आसता ते मॅक्झिमम उत्पन्न, म्हळ्यार एक बरे कलम जे फुडें झाड जावन 1800 ते 1000 फळां दिता एक झाड.
1: बरें तर गांवकार बाब, आंब्याच्या लागवडी विशीं तुम्ही उपयुक्त अशी माहिती दिली, थोडक्यान सांगलें. देव बरें करू.
0: देव बरें करू.
2: आयकुपिनू चावडेर हे कार्यावळींत किर्तीराज गांवकर हांणी आंब्यांची लागवड ह्या विशया संदर्भांत आमकां खूब बरे पद्दतीन मार्गदर्शन केलें. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 7:45 आनी 25 सेकंद जातात.
3: वेगवेगळ्या मळार आपले वर्चस्व गाजयतल्या अस्तुऱ्यां खातीर खासा कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुऱ्यांच्या कला गुणांक वाव दिवपी कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुरी घेऊन येता आकाशवाणी पणजी बुधवार ते आयतार 12:05 आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर अस्तुरी.

हें गीत आमी निकतेंच आयकलें. कितलेशेच दीस जाले पावसाचो पत्तोच ना, पूण काल पासून गोंयच्या कांय कांय वाठारांनी पावसाक सुरवात जाल्ली आसा. देवा कडेन प्रार्थना करया हो पावस फुडले 1-2 म्हयने तरी लागचो, देखून आमच्या प्रत्येकाची सोय पुराय वर्साची जातली. आयकुबेनू कार्यावळीक मुखार व्हरतना स्वप्नील बांदोडकर आनी वैशाली सामंत हांच्या जोड आवाजांतलें हें मुखावयलें गीत.

सगळ्या ऐकुप्यांक माय मोगाचो परतून एक फावट येवकार दिता. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. बरोबर 8 वरां जावन 1 मिनिट आनी 10 सेकंद जातात. ऐकुप्यानू जाणून घेऊया आयच्या उरिल्ल्या वेळाक म्हादय वाहिनीचेर वितरित जावपी कार्यावळींची रुपरेषा. तर सुरवातेक बरोबर 8 वरां 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो सहक्षेपीत करतात आणि ताचे उपरांत गीत गजल हे कार्यावळ 8 वरां 15 मिनटांचेर. 8 वरां 30 मिनटांचेर कलात्मक गोयचो 16वो एपिसोड तुमकां आयकुपाक मेळटलो आणि ह्या एपिसोडान गुडुल्या परब ह्या परबे संदर्भात आमकां माहिती मेळटली.

ताच्या उपरांत दिल्ली केंद्रावयल्यान विविध अश्यो खबरांच्यो कार्यावळी आमी सहक्षेपीत करतात, जातूं भितर सुरवेक 8:45 समाचार संध्या ही हिंदी खबरांची कार्यावळ, 9:00 न्यूज 8:09 इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो, स्पॉटलायट 9:15 जातकच 9:30 कंट्री वायड, 9:45 इनसायट आनी ताचे उपरांत 10:30 मजगती हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ, जातूं भितर सुरवातीक विदुशी रोशनारा बेगम हांचे गायन आसतले आनी त्यो सादर करतले राग हंसध्वनी। बेगम अख्तर हांचे गायन आनी कजरी हो राग ते सादर करतले। उपरांत 10:30 कर्नाटक शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ, विद्वान डॉक्टर एम बाल मुरली हांचे गायन आसतले आनी ते राग माया मालव गौला आनी राग हमीर कल्याणी हे दोन राग सादर करतलेत। ताचे उपरांत 11:00 दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो आनी 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो सहक्षेपीत करून राती 11:12 प्रसारण सोंपतले। तर आयकुपेनू ही आशिल्ली आयच्या उरिल्ल्या वेळाक महादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो महादय चॅनल।

0: ही काणी खास सांगपाचो एक विधी दर वर्साचो एक परब म्हणजे पर्व. तें पर्व थंय जाता आनी तें त्या गुडुल्या परबेचे रातीक बायलो घरांत कितें कितें तरी फाल्यां सकाळ फुडें ते पोळे आंबोळ्यो रांदपाची तयारी करतात आनी दादली सगळे जे आसात ते जेवणां जशी जाली रातची जेवणां जाली त्या बरोबर ते घरवय म्हणून आसता. घरवय म्हळ्यार तांचे मूळ दैवताचो जागो. तांगेले केन्नाय कितें बरें काम सुरवात करपाचे आसत जायत जाल्यार त्या घरवयच्या थंय येवन ताका गाराणी घालून ताका सांगणी करून ताका थंय मान मानतूक करून थंयच्यान मागीर तेंगे कामाक सुरवात जाता.
1: समुदाय खंयचो हो आता?
0: हो सगळो आदिवासी कुळमी समाज, हिंदू कुळमी समाज. हो हिंदू कुळमी समाजातले दादले जे आसात ते रातची जेवण जशी जाली त्या बरोबर थंय येतात आनी त्या घरवयेचेर थंय एक पल्ली पेट्टा. कुशीक एक मणय दवरी आसता, मणयेचेर एक दिवली पेटोवन दवरी आसता. थंय एखादो पानाविडो दवरतात, दवरतात अशें ना, एखादो थोडे लोक तांदुळी दवरतात आनी मागीर थंय एक मुख्य गावपी येता जाका गाणेली म्हणटात. तो गावपी थंय बसता त्या मणये कडेन. ताज्या फाटल्यान एक तीन चार लोक अशे बसतात जे ताका गावपाक फाटल्यान सूर धरपी आसतात म्हण ताका सरंदार म्हणटात. हे मुख्य असतो गाणेली आनी फाटल्यान आसा ते सरंदार. हे आतां गावपाची तयारी करतात. तेजे भायर हे सगळे पल्ले भोंवतणे सगळे लोक बसून जमून आयकतात.

0: तांची जी गाणी चलता, तांची जी भास आसा, तांची जी गितां आसा, तांचो जो स्वर आसा, हे सगळे थंय बशिल्ल्या सगळ्या लोकांक पुरेपूर कळटा. तुका आनी म्हाका थंय वचून बसले जाल्यार एखाद्या तितली कळची ना कांय तें, कारण तातूंतली भास जी आसा ती तांगे आदिवासींची भास, तातूंतली हेल जे आसा ते आदिवासींचे, आनी तातूंतल्यान जे कितें ते सांगपाक सोदतात ते आदिवासींच्या परंपरेंतले आशिल्ले कारणान तांकां रोखडे कळटा. म्हणटकीच आमच्या हातून अशें की आमी थंय वचून जर बसले जायत आमकां ते फक्त आयकुपाक मेळटले, सगळेंच कळटलें अशें ना. आनी तातूंत उतरावळ उणी आसा, स्वरावळ चड आसा, म्हणटकीच तो काणी सांगपाक लागता. आनी तो बळी भिमाची काणी सांगता. बळी भीम म्हळ्यार भीम, त्या भिमाची काणी. आनी ती काणी तांच्या स्टायलीन ती सगळी येता, तांच्या शैलींतल्यान ती सादरीकरण जाता. जेन्ना तो एक मुख्य वळ म्हणटा ताच्या फाटल्यान जे सरंदार आसतात ते ताका एक आमी कायम स्वर आसचो तशे पद्दतीचे एक स्वर आमच्या शास्त्रीय भाशेन ड्रोन म्हणटात किंवा कायम स्वर म्हणतात, तसं ते कायम स्वर ताका दितात. असो म्हणजे तो तागे पळय स्वरांक स्वर मिसळून तो म्हणजे तो मागीर तो स्वर पकडटा आनी फुडली आपल्याली वळ म्हणटा. म्हणजे थंय खंयच्याच वाद्य ना, ताका कसलेंच वाद्य ना, फक्त कंठसंगीत हे सगळें चलता. आनी ह्या कंठसंगीतांत तो ती काणी नाट्य रुपान सांगत रावता. तातूंत मध्ये संवाद येतात, तातूंत मध्ये हे आसतात, पूण तोच सांगता. आनी ताका मागीर ताका हे करपा खातीर उमेद हाडपा खातीर हे सरंदार जे आसता, हा हय साहेबा हा मार मार मार उडय अशे तातूंतली हे बी आसतात
1: रिएक्शन.
0: इतल्यान ताका तातूंतल्यान हे येता, उमेद अशे पद्दतीन ते सगळे चलता.

0: की हो खूब बळिश्ट आशिल्ले कारणान आनी हांव खादाड पोटा भूक लागता रोकडी. हाणें तातूंत एक सादारणसो एक संबंधत्व असो की हाणें हाका एक दीस उमेद येता का आपूणय बी उपास करतलो म्हणून एकादशीचो. एकादशी आनी द्वादशी मध्ये रातीन जाता जाल्यार थंय तो म्हणटा आपूणय एकादस करतलो म्हणून. पूण हाज्यान ती सोंसपा जायना. तो कितें करतात आनी ताका सांगतात बरें धर्मराज सांगता हे सांगता अरे बाबा तुका तें परवड बाकी सगळे जाण करता म्हणून तूं करनाका तुका तें जमपाचें ना म्हणून. तो म्हणटा ना ना आपूण करून दाखयतलो तुमकां म्हणून म्हणटगीर आपूण खायनासतना दाखयता तुमकां अशें म्हणटगीर हे अशें आपल्याली हाजी पद्दतीन आपल्याली एक चातुर्य वापरून त्यो सात रातीची खंय एक रात करतात. म्हणटगीर हाज्यान तें सोंसपाक जायना पोटा भूक लागतकीच हो ती राखण करता करता करता करता ताका ती हाजे भाकरी पळय ती भाजून दवरिल्ली आशिल्ली ती ताका हे जायना ती गोण्या भाकरीचो काडटा आनी अशें करून तुकडे मोडून तोंडांत घालता आनी मागीर कोंबो सात घालता अशें करून तागेलची एकादस बेश्टता. ही तातूंतली एक थोडेशें हे पूण हे सगळें जे आमी आसात ते पळय आदिवासी जमातीक वरून लायल्ले आहेत न्ही तांची गोण्याची हे तांची एकूण हे जीवन तशें तांची श्रद्धा कित्याक बळ वापरचें पडटा सदां कृशी संस्कृती सगळी तातूंत सगळी घोळटीक केली शिवाय कांय मेळना. हो सगळे संदर्भ आसात ते ह्या हातूंतल्या काणयेंतल्यान एक उक्ते जातात.
1: चवथ जावन येवपी द्वादशीक फातोडेर नाचण्या पिठाची भाकरी खावन गुडुल्या परबाची समाप्ती जाता. आयकबेनो कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो
2: गुडुल्या परब.
1: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोग जिवी कला विशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक एन्ड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉ साईश देशपांडे. नमस्कार.
2: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन लेखन आनी प्रस्तुती डॉ साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.

मिनटांचेर जातकच दनपारां 2:30 हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली. सांजेक 5:30 युववाणी कोंकणी ही कार्यावळ आनी ताचे उपरांत शब्दुली कोंकणी गितांची कार्यावळ 16:15 जातली. मुखार सरतना 7:00 तेन्नी सांजा 7:30 चावडेर आनी राती 8:15 गीत गजल ही कार्यावळ जातली. 8:45 सावन विविध अश्यो खबरांच्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रा वयल्यान आनी उपरांत 10-11 मजगतीं मनपसंत गीते ही मराठी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. आनी उपरांत राती बरोबर 11:12 प्रसारण सोंपतले. तर आयकुपेन ही आशिल्ली फाल्यांच्या दिसाक महादय वाहिनीचेर वितरीत जावपी कार्यावळींची रुपरेषा. 11:11:49 जाल्ली आसात. सभाव सोंपून निरोप घेवचो वेळ जाल्लो आसा. तर आयकुपेनू जतनाय घेयात, सुशेगतान रावात. तुमकां सगळ्यांक देव खुशाल भरीत रात दिवं इतलेंच मागता. आनी उपरांत तुमची आमची भेट फाल्यां सकाळीं 5:50. तो मेरेन देव बरें करूं. जय हिंद.